0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Iton blokovi -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da!

11. septembra 1855. godine, nakon 11 mjeseci opsade, britanske, francuske i turske trupe zauzele su Sevastopol, najznačajniju rusku bazu u Crnom moru. Time je okončana najveća operacija u Krimskom ratu. U Moskvi je 11. septembra 1971. godine umro ruski državnik Nikita Sergejević Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije od 1953. do 1964. koji je počeo proces destalinizacije u SSR-u. Potpisao je sa Josipom Brozom Titom 1955. Beogradsku i 1956. Moskovsku deklaraciju. Na današnji dan 1962. godine britanska pop grupa Beatlesi snimila je prvi singl Love Me Do. Pjesma je prvi dan nakon objave došla na 17. mjesto britanske top liste. 1964. bila je broj 1 na američkim listama, a 1982. snimljeno je reizdanje. Popeli su se na drugo mjesto britanske ljestvice hitova. 11. septembra 2001. godine u samoubilačkom terorističkom napadu otetim avionima na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu poginule su 2752 osobe. 19 otmičara Al-Kaide oteli su 4 putnička aviona i udarili u 2 zgrade svjetskog trgovinskog centra i Pentagon, dok se 4. avion srušio u polje u Pensilvaniji. Osama bin Laden optužen je za organizovanje napada. Na današnji dan 2001. godine u Sarajevu je umro bosansko-hercegovački akademik Atif Purivatra, teoretičar revolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta. Bio je dugo predsjednik Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.

U nastavku programa naravno slijede servisne informacije za 11. septembar. Evo, pregleda informacija iz nadležnih službi. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan. Evidentirano je 4 krivičnih dijela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama 3 lica zadobilo je povrede, od toga 6 lica lake tjelesne povrede, dok su 2 lica NN povrede. U 2 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Također evidentirano je i 11 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 207 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali ukupno 7 intervencija, od čega 5 tenčke intervencije i 2 intervencije na gašenju požara niskog rastinja. Naselja Dio Vasića, Gornji Čaklović, ulica Zlatnih Ljiljana i Dio Kiseljaka trenutno su bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana, nakon čega će vodosnadbijevanje biti normalizovano. Uredno vodosnadbijevanje vodom u svim ostalim gradskim i perigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje. Naravno, u nastavku programa stanje na putevima.

Posljednji radni dan ove sedmice na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Vozače upozorava

Vamo i na posljedice višemjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci-Ruište. Ovoga jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka-Bugojno-Novi Travnik, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum i Podrumanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Prije pristupanja testnom glasanju svaki testni birač potpisat će izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i da daje saglasnost za obradu ličnih podataka za potrebe provođenja testnih izbora. Rezultati testnih izbora trebali bi otkloniti eventualne probleme prije glasanja 4. oktobra 2026. godine. Gradska izborna komisija poziva građane da učestvuju u testnim izborima. Majke Srebrenice istrajne u svojoj borbi za istinu i pravdu i ovog će se 11. u mjesecu okupiti u Tuzli na Trgu slobode. Nastavljaju tako tradiciju čuvanja sjećanja na žrtve genocida. Podsjećaju da su još mnoge kosti najmilijih po šumama i masovnim grobnicama u zapel vlastima da zločinci moraju odgovarati. Ukrajinski klasični balet Kijev gostovat će 11. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, gdje će izvesti spektakularnu muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza. Na sceni BKC-a nastupit će 30 profesionalnih balerina i baletana ukrajinskog klasičnog baleta Kijev. Publiku će kroz ples povesti u bajkoviti svijet ledenih dvoraca, snježnih pejzaža i likova inspirisanih poznatim pričama. Ledena princeza zamišljena je kao porodični kulturni događaj koji tradicionalni klasični balet približava i mlađoj publici kroz poznatu priču i savremenu scensku produkciju. Tradicionalno okupljanje bajkera i ljubitelja motocikala i rock muzike i ove godine donosi trodnevni program s koncertima, bajkerskim igrama, druženjem, defileom kroz grad i brojnim pratećim sadržajima. Program počinje u petak 11. septembra u podne otvaranjem kampa i dočekom učesnika. Tokom dana planirano je druženje i kupanje na Panonskim jezerima, dok večernji muzički program počinje u 20 sati. Fudbalski klub Sloboda Tuzla organizuje konferenciju za medije povodom utakmice 5. kola V-Win prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između nogometnog kluba Zvezda Gradačac i fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Konferencija će biti održana u petak u 11 sati i 30 minuta u pres sali stadiona Tušanj. Predstavnicima medija će se obratiti Edis Mulalić, novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda i fudbaler prvog tima Slobode. Utakmica između Zvijezde iz Gradačca i Slobode iz Tuzle igra se u subotu 12. septembra od 16 sati na gradskom stadionu Srebrenik.

Posljednji radni dan ove sedmice na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je mjestimično vlažan i mokar, a vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Vozače upozoravamo i na posljedice višemjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci-Ruište. Ovoga jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Mostar, Čitluk, Brdohum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Biham

11. septembra 1855. godine, nakon 11 mjeseci opsade, britanske, francuske i turske trupe zauzele su Sevastopol, najznačajniju rusku bazu u Crnom moru. Time je okončana najveća operacija u Krimskom ratu. U Moskvi je 11. septembra 1971. godine umro ruski državnik Nikita Sergejević Hruščov, šef Sovjetske komunističke partije od 1953. do 1964. koji je počeo proces destalinizacije u SSR-u. Potpisao je sa Josipom Brozom Titom 1955. Beogradsku i 1956. Moskovsku deklaraciju.

Na današnji dan 1962. godine britanska pop grupa Beatlesi snimila je prvi singl Love Me Do. Pjesma je prvi dan nakon objave došla na 17. mjesto britanske top liste. 1964. bila je broj 1 na američkim listama, a 1982. snimljeno je reizdanje. Popeli su se na drugo mjesto britanske ljestvice hitova. 11. septembra 2001. godine u samoubilačkom terorističkom napadu otetim avionima na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu poginule su 2752 osobe. 19 otmičara Al-Kaide oteli su 4 putnička aviona i udarili u 2 zgrade svjetskog trgovinskog centra i Pentagon, dok se 4. avion srušio u polje u Pensilvaniji. Osama bin Laden optužen je za organizovanje napada. Na današnji dan 2001. godine u Sarajevu je umro bosansko-hercegovački akademik Atif Purivatra, teoretičar revolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta. Bio je dugo predsjednik Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: EPS Laštro Stiropor -10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Ove godine donosi trodnevni program sa koncertima, bajkerskim igrama, druženjem, defileom kroz grad i brojnim pratećim sadržajima. Program počinje danas otvaranjem kampa i dočekom učesnika, dok su večernji sati rezervisani za muzički program. Fudbalski klub Sloboda Tuzla organizuje konferenciju za medije povodom utakmice petog kola VIN prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj će gostovati kod NK Zvijezda Gradačac. Ovom prilikom zvanično će biti predstavljen novi šef stručnog štaba Crveno-crnih Edis Mulalić. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijevih.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o sprovođenju testnih izbora u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija i odluku o sprovođenju sveobuhvatnog testiranja sajber sigurnosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog informacijono-tehnološkog sistema u okviru scenarija testnih izbora za 11. septembar. Dakle, testni izbori će se provesti danas u svim opštinama i gradovima u našoj zemlji u periodu od 9 do 15 sati. Testiranje se organizuje i provodi kao simulirani izborni proces u uslovima koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu. U pojedinim opštinama, gradovima, osim testnih izbora na imaginarnim biračkim mjestima, testno glasanje organizovat će se i na pojedinim biračkim mjestima koje se koriste u redovnom izbornom procesu. Imaginarno biračko mjesto u Tuzli bit će u gradskoj upravi. Adresa Zavnobiha, broj 11, sala u prizemlju. Rezultati testnih izbora predstavljaju osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za preduzimanjem dodatnih aktivnosti

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Termoblok i crni, -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinica.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Tradicionalno okupljanje bajkera i ljubitelja motocikala i rock muzike i ove godine donosi trodnevni program sa koncertima, bajkerskim igrama, druženjem, defileom kroz grad i brojnim pratećim sadržajima. Program

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

muzičku baletnu predstavu Ledena princeza. Predstava je inspirisana bezvremenskom bajkom Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica i svjetski poznatim animiranim filmom Frozen, a publici donosi spoj klasičnog baleta, muzike i savremene scenske umjetnosti.

Festa počeo je danas s otvaranjem kampa i dočekom učesnika, dok su večernji sati rezervisani za muzički program. Fudbalski klub Sloboda Tuzla najavio je danas na preskonferenciji svoju narednu utakmicu u okviru petog kola Vivim prve lige Federacije BiH. Sutra crveno-crni gostuju u Srebreniku, a igraju protiv Zvijezde Gradačac. Pripreme za ovu utakmicu su obavljene sa novim šefom stručnog štaba Slobode, Edisom Munalićem, koji je danas i zvanično predstavljen. U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperature niže u odnosu na protekle dane sa vrijednostima između 21 i 27 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: a sexy chick. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Weber fasadni sistem -20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći

Federacije BiH. Sutra crveno-crni gostuju u Srebreniku, a igraju protiv Zvijezde Gradačac. Pripreme za ovu utakmicu su obavljene sa novim šefom stručnog štaba Slobode, Edisom Mulalićem, koji je danas i zvanično predstavljen. U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperature niže u odnosu na protekle dane sa vrijednostima između 21 i 27 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: kolege i braću bajkere koji su poginuli na motociklima. Nakon vatrometa počinje bomba štampa Đuro, koji će, nadam se, napraviti jednu izuzetno jako veliku, izuzetno pozitivnu atmosferu. I nakon Đure završavamo sa tuzlanskom grupom Sinhro. I eto, to je bio negdje kraj subote. U nedelju počinjemo sa ranim dočekom, koliko što ljudi većinom iz kampa izlaze ranije i da bi stigli do kuće. Tu negdje oko 8 sati je doručak i ispečaj gostiju i onda mi kupimo naše stvari i napuštamo.
1: Hvala vam mnogo na ovome razgovoru.
0: Hvala vama.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Nexe Termoblok -8% dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Fudbaleri Slobode sutra igraju protiv Zvijezde Gradačac. Sutra nestabilno. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefice jedne službe u domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenika i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protiv požara zaštite i zaštite na radu u domu. Također, optužnica je podignuta i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Inpros Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Oni se terete da su u periodu od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja. Svih 7 optuženih unutar svojih propisanih ovlaštenja i dužnosti suprotno zakonskim i podzakonskim aktima i standardima vezanim za protivpožarnu i socijalnu zaštitu su propustili da obezbijede, predlože ili nalože propisane mjere zaštite od požara i opšte sigurnosti korisnika, iako su znali da se radi o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara i u kojem borave posebno ranjive kategorije korisnika. Na jučerašnjoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojene su odluke s kojima se snižavaju cijene pogrebnih usluga javno-komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla. Opširnije Edin Bakić.
1: Odluka o davanju

Prethodne saglasnosti nadzornom odboru javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar DOO Tuzla na pravilnik o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik u Tuzli, kao i pravilnik o formiranju cijena u Komemorativnom centru Tuzla za centralno gradsko groblje Drežnik, našlo se na dnevnom redu redovne sjednice.

0: bitan kvalitet. Kako kad je riječ o starijim, iskusnijim autorima, tako i o mlađim, onda imamo ugođaj za oko i doživljaj umjetničkog, kreativnog stvaranja koji, nažalost, i dalje podcjenjujemo i šteta je da se ovo ne vidi.
1: Izložba je putujućeg karaktera, tako da su ove fotografije prije Tuzle bile izložene u Trebinju, a nakon našeg grada putuju u još nekoliko gradova Bosne i Hercegovine.
2: Ukrajinski klasični balet Kijev gostuje večeras u BKC u Tuzla, gdje će izvesti spektakularnu muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza. Predstava je inspirisana bezvremenskom bajkom Hansa Christiana Andersena Snježna kraljica i svjetski poznatim animiranim filmom Frozen, a publici donosi spoj klasičnog baleta, muzike i savremene scenske umjetnosti. Tradicionalno okupljanje bajkera i ljubitelja motocikala i rock muzike i ove godine donosi trodnevni program sa koncertima, bajkerskim igrama, druženjem, defileom kroz grad i brojnim pratećim sadržajima. Program Bike Festa počinje danas otvaranjem kampa i dočekom učesnika, dok su večernji sati rezervisani za muzički program.
3: Sport.
2: Fudbalski klub Sloboda Tuzla održao je preskonferenciju na kojoj su najavili svoju narednu utakmicu u okviru petog kola Vivin prve lige Federacije BiH. Sutra Crveno-Crni gostuju u Srebreniku, a igraju protiv Zvijezde Gradačac.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra umjereno, po centralnim i istočnim predjelima i pretežno oblačno. Lokalno kiša može pasti prije podne u istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura kreteće se od 10 do 15, na jugu od 18 do 22, a najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu zemlje do 30 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredila Irma Krđalić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam predstojeći vikend.
4: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi

0: Dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Dođi, kupi i uštedi od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366. Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

0: Ovo je baš svježa pjesma. Idemo, odnosno Antun Aleksa, objavio je početkom septembra kao prvi singl sa nadolazećeg trećeg albuma koji je najavljen za 2027. Pjesma je nastala kao svojevrsna refleksija na tešku godinu, ali uz prepoznatljivu kombinaciju energije, humora i optimizma.
1: Ovo je heavy competition, underwater skate. Idemo, oto trenko!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

naravno zajedno odbrojavati. Evo prve pjesme. Pavka je trenutno veoma prisutan na regionalnim muzičkim playlistama, a bez stresa donosi upravo ono što je naslov sugeriše, opušteniju u vedru atmosferu i savremen produkcijski zvuk. Pjesma je i ovih dana uvrštena na playlistu Radio Balkan Musica.

0: Ovo je baš svježa pjesma. Idem, odnosno Antun Aleksa, objavio je početkom septembra kao prvi singl sa nadolazećeg trećeg albuma koji je najavljen za 2027. Pjesma je nastala kao svojevrsna refleksija na tešku godinu, ali uz prepoznatljivu kombinaciju energije, humora i optimizma.
1: Ovo je heavy competition, underwater skate. Idemo, a to trenko!